0: там у нас сёння?
1: Гляди, знову свята.
0: Ага, як не круті.
1: Святочны калаўрот.
2: Як не круті, а знову накрутіла і накрутіла нам столькі сьогодні свят. Будемо розказувати. День і так у нас приємний, а з такими святочними нагодами я ще лепше. Це про що ми кажемо? Ми кажемо ад ім'я усіх супрацовників, тих, хто працює під нечим керівництвом. Сьогодні означаємо день задоволених супрацовників. Конечно, нехто скажет, задоволенность супрацовников – это задача самих супрацовников. Так, есть некая философия в этом, але больше за усіх, особливо у такие дни, припадая на плечи керовников. Шановные начальники, сегодня варто вам зарабить все, как супрацовники ваши засталися задоволенными. Махчима нехто з наших слухачов узгадая такую ситуацию, коли начальник зарабил вам нечто приемное, весь коллектив потом ходил. Ходил счастливый, потом продажи, альбо не веду, ну, некие такие показчики ваши по фирме, альбо, ну, в офисе, не веду, где кто працуя, просто до небес узнеслися только тому, что супрацовники были задоволены, дякуючи керавництву. Ну, коли есть такие у вас цікавые истории, мы будем чекать их у нашем телеграм-канале «Радио Столица» и на наш номер, нагадаем, 996-7002, код 33. Это особистые поведомления о телеграме. Ну, есть пытание. Як натхніць своїх работнікаў? Канешне, гэта яшчэ тая галваломка, але сёння ўсе галваломкі будуць вырашаны, таму што ёсць магчымасць адзначыць і такі дзень. Міжнародны дзень галваломкі. І вось такая цікавая інфармацыя. На думку вучоных, людзі, якія знаходзяць час для галваломак, адчуваюць сябе больш шчаслівымі і здаровымі. Гэта тлумачыцца тым, што іх разгадванне галваломак выклікае ў чалавека адчуванне радасці і нават эйфарыю, дапамагаючы лепш супрацьстаяць жыццёвым нягодам і няўдачам. Дзякуючы, напрыклад, зборцы мазаікі, стымулюецца абодва паўшар'і мозга, што актывуе выпрацоўку нейронаў. Таму да сканвордаў, рэбусаў, шарат, судоку, да нават да загадак трэба звяртацца на працягу ўсяго жыцця. А ў нас Соні ў студыі. Я не жартую, гэта праўда, у нас заўсёды ёсць сканвордзік. І мы слухаем музыку і галаваломім. Галаваломкі, ці як гэта правільна сказаць? Так, на сьогодні плани у нас подобні. І що послухаємо? Послухаємо перш-наперш чергову рок-подію і рок-факт. Сьогодні ми відзначаємо черговий день народження у світі рока. Народився сьогодні Марко Мендоза, пам'янушцы звер. Гэта бас-гітарист американського гурта Twisted Sister. І що цікавого можемо розказати про гэтага звера? Марко народився у вельмі і вырос у вельмі музичній сям'ї. І його самим першим інструментом – на диво была не бас-гитара, а обычная шестиструнная классическая гитара. Ну а зараз один музычный бренд выпускает целую линейку именных бас-гитар для яго, якія распрацаваны з уліком марка вось гэтай маркавай техніки игры хуткаснай. Так, а что сегодня послухаем? Послухаем сегодня их композицию I Wanna Rock. Кто памятает гэты клип? Цудоўны, якія там хлопцаў прычоскі. И там есть, конечно, знакамітая фраза настаўніка: «Што ты хочаш зрабіць са сваім жыццём?» І школьнік агучыва наступны адказ: «Я хачу рока!» Вось так, гэта як у нас на радыё Сталіца. Гэтыя словы сталі потым галоўным поп-культурным мемам гурта, і мы зараз іх узгадаем, паслухаем I Wanna Rock, Twisted Sister, і развітаемся да наступнай гадзіны.

0: I certainly was in the right.
1: Радіо Столица, кропка бай.
2: Новини, анонси, плейлист, опитанні, ефір онлайн. Змістовно і корисно. Радіо Столица, кропка

0: I certainly was in the right.
1: Yeah, it's definitely like he's was cruising for bruising.
2: Радіо Столиця, кропка бай.
3: Новини, анонси, плейлист, опитанні, ефір онлайн. Змістовно і корисно. Радіо Столиця, кропка

0: Даследуем историю и раскрываем студийные секреты легендарных записал. У программе «Рок-альбом» на радио «Столица».
1: 19 вересня 1986 года на лейблі Capitol Records вийшов другий повноформатний альбом гурта Megadeth «Pixels, but who's buying?». Запис став культовим для свого часу. Гетим альбомом гурт якби заявив: «Нам є що сказати». Тексти пісень були про серйозні проблеми, конфлікти, продажність і політику. Прихильники і музичні критики сміло стверджають: «Pixels – гета ці не саме поспіхова праця колективу». Альбом виховав цілу плеяду сучасних зорок тяж сцены. Усім доброго вечора, з вами Васим Даніла. Усьогодні разом слухаємо черговий рок-альбом. Під час запису альбома у гурта узнікли проблеми з уживанням заборонених речей. Гітарист Крис Поланд закладував гітари і обсталювання у ломбарді, каб купити достатковую кількість допінгу. Той ж саме робив і ударник Гар Самуельсен зі своїми талерками.

0: Даследуем историю и раскрываем студийные секреты легендарных записал. У программе «Рок-альбом» на радио «Столица».
1: Теоретично можно сказать, что Megadeth у текстовым ставлении на альбоме «Pixels But Who's Buying» недалеко дошла от попереднего, першего, тема мать, что однольковая. А лишь мать, что становится ясным, когда зернуть на вокладку. Тут мы бачим картину разбурения у нью-йоркского острова Манхэттен. Зломанные метромосты, небоскробы, которые разбураются, и на переднем плане будинок Ан с стягами краин свету, которые развиваются и уже знают. Знайомы нам Вік Шилди на продаж. До речі, вокладка узнікла з розмови у обідній час у клубі Нью-Йорка про дорогу від Асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Елліфсон і Мастейн знаходилися там з агентом Едді Саммерсом. І вони просто почали мозговий штурм. До кінця розмови усі прийшли до одної ідеї.